Gysar o lof sy'n arne sy'n asr a harjet lwra lel fein o't mintaj dyn o sy'n hajan credibli li warakem. Sit snin i a dyn sy'n le propio mared fairer u fyrt charts. Incredibli. Gysar o lof sy'n arne sy'n disa minuti min numru t mintaj ta Dominique Fike. Vilka baby doll, en koppel sig här i Fort Madonna, i har en Fort Bay. Number 7.